0: Не говорися увік самому з нами. Тако лагана.
1: Шест сати, 54 минута. 54 минута.
2: Спонсор тачного времени.